0: もしもし。あ、もしもし。長安本部につなげ。
1: さならぬ奮闘を望む。いいな、長谷川少佐。長谷川少佐。
2: はい。
1: これは我が大日本帝国振興の日である。くだらない個人的な代わりは捨てたまえ。
3: 私が思うに長谷川君は特に問題がないが、ただ戦闘の際に耳をやられて耳が少し遠くなった。
4: 大将、軍人からお電話が。
2: 閣下。はい。長谷川だ。
5: 隊長、牛島軍曹です。左門の人間がお話をしたいと。
2: 何？
6: 繰り返します。左門です。左門の人間がここにいます。
5: 電話を渡せ。
2: 李劉衛に。
0: 隊長说李劉衛先生他要跟李劉衛先生说话。
7: 六爷没来。
0: 你自己跟他说吧，他很不高兴。

0: っておる。もしもし。誰か白子ができるやつは。
1: あと300人ほど。
0: 将軍、この中で白子ができる方は。
2: はい。
0: 耳が悪いんだ。代わりに電話を頼む。
3: 喂，
4: 晚是晚了点，人已经抓到了。
3: こう言ってますね。遅れましたが、人は捕まえたと。今は手元で確保してると。
0: よっしゃ、すぐに連れてこい。
3: 立刻送过来。
4: 怎么送过去？
3: どうやってですか？
0: 盾に行かせる。車で。安全のため、自分で護送させるんだ。伝えろ。報酬は弾むと。それを伝えたら牛島に帰れ。まだ話したいことがいろいろあるんだ。
3: 你们那边请。
4: 大声で話さんか。
0: はい。
5: 怎么样？
6: 不知道出了什么事情，那边的大块头换了一个人。
5: 什么意思？
7: 可能是老天不想让你们死吧。你要见过他一次，就能知道那鬼头比真鬼还难对付。
0: 嘿。

0: 队长命令，马上给你们派车，立刻送你们去小王。
1: 我们这就回去带人。
0: 车子会在大门口等你们，但是这一次，请不要再迟到了。
1: 一定，一定了。
2: 枪。
3: この度主力部隊の我が軍は軍人から長安への移動は困難極まりない状態である。我が部隊が通った場所で二度と抵抗分子は現れることはないだろう。今後奴らができることは道路の破壊、電話線の切断ぐらいだ。
4: 長谷川少佐、君も軍人の軍事作戦に協力したまえ。何か言いたいことがあるか。
3: 長谷川君の耳はまだ回復してないようです。
5: 将軍、自分は神崎ほど幸運ではない。我が部隊は絶え間なく敵の攻撃を受けました。当然神崎はそこを去った後に。
3: そんなことはない。軍人の敵はすでに全滅したはずだ。
5: では神崎、説明してもらいたい。我が隊が一体どうして敵の攻撃を受けたんだ。将軍、

0: 覚えてらっしゃいますか、ドイツ人が言ってたあの品人を。
1: 当然覚えておる。それとどんな関係がある？
0: はい、アメリカが目をつけ、グーニンの抵抗分子に守られているやつです。彼は奴らの手に落ちている。神崎が去った後、我が部隊は抵抗分子の訓練を受けた部隊と激戦を繰り広げてきた。
1: そいつはそんなに重要な人物なのか？
0: 敵は100人以上、奴らにとってもめったにあることではありません。自分も爆撃を受けましたが、我が隊の釉薬により単中の敵基地を占領いたしました。
1: 私はなぜその男がそれほど重要なのかと聞いてるんだ。
0: 自分もこの件に関し疑惑を持ちました。以前我々が見つけた情報から、ドイツ軍が我々に対し多くの秘密を持っているということが分かりました。ハモー州はトップの科学者であり、ヨーロッパで新型爆弾の開発に参加していた。この経歴があるがために、我々の敵米国は自国民にしようと考えているのです。
1: 本国の情報機関はそこまで把握していない。ドイツが欲しがっておれば渡してやればいい。
0: 様々な犠牲を払って作戦を行ったのは、ドイツを満足させるためではなく、それは我が帝国の将来を憂うがため。将軍、よくお考えを。新型爆弾がどれほど強力なものか、敵にはあるが我々にはない。もしその新型爆弾が我々の頭上に落ちたとしたら、
1: そいつハーモシューって男は今どこにいる？
0: 幸い私の部隊が確保しました。

0: 我一直都想知道你是做什么的。老师，没关系，说点你喜欢的东西，这样会好受些。我觉得这个世界很美好，一直。
1: Wonderful！
2: 你在说什么？我常想，这么美好的世界怎么来的呢？所以我想看清楚它的原子和分子是什么一个结构。我的理想就是结构起它的原子和分子。事实上，我也是这样做的，就是结构原子和分。
3: 嗯，你做什么？跟你差不多，办法不太一样。
4: 司令官が呼びだ。どちらに？
3: 司令官室だ。はい。
5: 長谷川、はい、本国に連絡したところ、君が提供した情報は極めて価値があるものだと認められた。したがってハーモシンはいかなる国にも引き渡すことはできん。何か妙案はあるか。
3: いえ、まだ何とも。死んでいるかもしれません。

0: ドイツ人は納得すると思います。
1: 多分それしかないな。本国からはハーム氏をすぐに送還しろと言ってきてる。
0: 大丈夫です、護送車はこちらに向かっております。
1: そうか、よくやった。
0: はい、
1: 座れ。
0: はっ。
1: だだ。
2: あ、
1: 私は君と同じ考えが以前の作戦よりももっと重要なものだと思っている。
3: 出たか、早く貸せ。
4: よし、もしもし、
3: 就是掘地三尺，你要把古硕给我抓回来。
4: 是，
5: 卡森，
3: 你有没他妈的闲的呀？
1: 非常に満足だ。
0: はい。
1: ところで、この軍人は君の能力を十分に活かせるところではないと私は思っていた。どうだ？私のところに来る気はないか？いや、私はこの中国に長くいる気はない。一日も早く。環太平洋で自分の能力を発揮したいのだ。
0: はい、それは私の望むところでもあります。
1: 入れ。
6: 失礼します。
7: 司令官、長谷川君に電話ですが。
1: 誰からの電話だ。
7: 伊達副隊長からだと思われます。
0: 彼は自分のことしか見えてないんです。
1: つなげ。
0: はい。

0: 長谷川だ。
1: 長谷川隊長ですか。
0: もしもし。
2: 隊長、隊長聞こえますか。
0: もしもし。
2: 隊長、
0: 切れた。焦ってたみたいだ。何やった。
3: 作戦中にはよくあることだ。
4: 将軍がまだお待ちだぞ。
0: はい。
2: どうなってんだ。超肉隊を招集する電報で。
5: はい。
6: まだか。
7: バカ野郎、
8: おい貴様ら、
9: はい、
7: お前たちのせいで午前中を無駄にしたんだ。そっち早くしろ。

モタモタするなお前らは。何やってんのお前は。聞こえてんのか。もっとこうビビビビビビビって撃てないのかお前は。大丈夫しよう。

0: 一晚上没睡啊。这个四道风找回了希儿，报个信儿来，他能死啊？
1: 老爷，萧杰和姑爷都是洪福齐天的人，你不必太担心了。你不要说这种洪老头子的话了。
2: 说不定那天就和他们一起去了。お前のせいだ。車だめになら、殺されるぞ。あ、俺のせいじゃないですよ。
3: 車だめは殺されるぞ。俺には関係ないですよ。
2: 直してくれよ。処理しろ。お前の車だ。

0: ひどいですが、いつ治りますか？
1: ん？なぜ日本語がわかる？
0: もちろん話せます。早く治しましょう。
1: 車がダメなら帰っても懲罰者だ。うわ。
0: 直してください。お願い。
1: はい。
2: 管用吗？要管用，我早来了。
3: 别说了，我从来都没想到我会这么打人。
4: 真是不了解他们，
5: 开，快点开，小心的开。

0: 隊長、軍にからの電報。
1: ハムシュをすぐに送還しろと言ってきてる。
2: それは何よりです。
1: あ、それからな、私も一時帰国できることになった。それも君のおかげだ。
2: ありがとうございます。
1: 入れ。
3: 失礼します。
4: 将軍、ウーニンから電報です。
1: そこに置け。病人にはもう大した重要な要件は残っちゃいない。
2: すまねえな。
1: ハーモ州の護送車もうここに着く頃か。
2: 長安に着いてるはずです。もう門まで来とるかもしれませんな。
5: 等过了这段山路就到长安境内了。晚是晚了点，还是赶得上的。不用那么担心。
6: 哪有担心？
5: 有个家不是让你窝着，是让你在外边走动的时候，心里有个东西想着。
6: 哪有家啊？
5: 慢慢会有的。几年前我也说过这种傻话。
6: 回到那边就更没有家了。还是得谢谢你们，拼了命救我。可是你知道我真的很羡慕。
5: 那就多说说话，反正死活都捆在一块儿了，就多交交心。
6: 是得多说点话喽。回到那边就只剩下我一个人对着墙说中国话了。

0: 少し酔っ払ったら眠くなってきたな。
1: はい、自分はこれで。
0: いやいや、そう急いで帰らんでも。他のところは私が準備させ。
1: はい。

0: 私にはこの意味がわからんな。
1: 将軍殿にわからなければ自分にもわかりません。
0: いや、君はわからなければならん。なぜなら君は抵抗組織と戦って奴を捕まえたと私に言わなかったか。
1: はい、あれはひどい戦でした。敵は必死の覚悟と戦闘力を示しました。
0: じゃあ奴は今どこにいる。
1: すでに押さえてこちらに向かっています。

0: 軍民からの電報で奴は抵抗組織に連れて行かれたと報告があった。しかも貴様たちの車だ。
1: どういうことで。 だってあいつはいつも大げさで、あのバカモンが全ての責任を誰かに押し付けよう。伊達はな、
0: 私の上司の息子だ。バカモノ、 貴様のその愚かさは陸軍本部にまで知れ渡ってしまった。今頃はおそらく、おい、こいつを連れて行け。どこへですか？通信室だ。長谷川、
2: はい、
0: どんな手段を使ってでも奴を取り戻せ。動員しても構わん。明日私が目覚めた時に奴が私の目の前にいなかったら、
2: てるな。はい。おい、将軍があんなに怒ったのは久しぶりだな。バモン、伊達を探せ。探すんだ。奴は何をやっとる。伊達たちは軍にいないとあなたの部下が言っておりました。
0: なぜだ。
3: なんで軍には離れる。
4: 将軍が欲しがっているのは伊達じゃないぞ。総統家の部隊と見張り隊に連絡しよう。奴らを必ず探し出せ。
3: それには正式な命令が必要です。将軍が目覚めるまで彼が全責任を負わされたんだ。

0: あの車は第5封鎖線を通過しました。
1: 第4封鎖線確認。奴らはすでに出ました。
2: 第3封鎖線、今朝1台の軍人の車が通過しました。その際、電柱に衝突した模様です。
3: 電柱？
2: はい。
0: 第2封鎖線からの報告、あの車は宇藤山を通過したようです。
3: 宇藤山？よく調べてみろ。わかった。奴らは市長案に向かっている。
4: おそらく貴様のために人送ってきたんだろう。
1: はい、軍人の兵が運転をしており、乗っているのは中国人。伊達副隊長が通行証を出しました。
3: 第2封鎖線に命令だ。すぐに第1封鎖線に接近。それからすぐに連絡しろ。大河村の指揮官にだ。
1: はい。
4: それでいいのか？全体を混乱させる気なのか？犯行組織の者が逃げたらどうするんだ？
3: あなたは分かってない。今将軍が必要なのは抵抗分子ではなくあの男だ。
5: しかも
3: 殺さずに生け捕りにするんだ。
4: たった一台の車のために何千人も必要とするのか？将軍に報告してその責任を追及する。
3: 何も分かっちゃいない。奴らの中には頭の切れる奴が一人いる。

0: 神崎隊長。
1: これは一体何だ。
0: ここの村人は我々に抵抗しています。すでに我々の仲間は傷を負っています。私は毒ガスで対処しようかと思ってます。
1: そんな必要はない。俺は本当の敵に残すべきだ。
0: 抵抗分子を始末したら我々は長谷川隊のバカどもを引き離すことができますよね。
1: あの野郎はどうでもいい。バカ野郎、何をやったか知らんが、将軍は奴に目をかけている。
2: 報告します。治安本部からのお電話です。

0: 側のバカめ、将軍の名を借りて俺に命令するとは。
1: そんなことは。
0: 俺は戦場の指揮官だ。俺が奴のためにゲリラを捕まえるだと。その上生け捕りで。はい、ここを片付けろ。ここを司令部にする。
2: はい。
0: 待て、毒ガスの準備はできたか。
2: はい。
0: よし、まもなく一中隊の援軍が来る。用意しろ。
2: はい。
3: 隊長、200名の捕虜はどうしましょう。お考えを。
4: ババアとガキなどどうでもいい。

0: 来れば分かります。敵の攻撃がどんなに激しいか、敵を包囲するのにどれだけ犠牲を払ったか。何のための犠牲ですか。敵は一体誰なんですか。攻撃やめ、攻撃やめ、全ての攻撃をやめるんだ。
1: 誰だ。何がおかしい。
0: 笑ってません。
1: 奴ら逃げ、もう時間はないぞ。
2: 長谷川、貴様にも教えてやろう。将軍はもうじき目覚めるぞ。
0: 長谷川の野郎め、奴は人の精神など考えんが、俺たちは奴の駒じゃない。なんで突撃しない。ただやられるのを待つってのか。突撃だ、突撃しろ。行けとるんだ、突撃。
3: 都带好了吗？
4: 你看我像什么？这个东西从原理上来说，就是把嘴拱在土里的猪。
5: 他骂我，你们都听见了。
4: 闭嘴！
6: 哎，闭嘴！
4: 闭嘴！

0: 我々はもう第4回目を突撃はできません。
1: もう突撃はいい。援軍が来るまで待とう。なぜこんなわけのわからん戦いを続けなければいかんのだ。
0: はい。
2: 你干什么呢？
3: 他们全村人都被关在里面了。
2: 没听见动静。
4: 老唐的人，
5: 是
4: 老唐的人，
5: 是
4: 二

0: なんてことだ。
1: 姿なんだ。
2: お前は武士のおごりだ。
3: 神崎さんはまさしく本当の武士でした。
2: 長安からの援軍はいつ着く。
3: まもなくです。反対側から攻撃を仕掛けます。
2: おい、天に任せる。俺が神崎の仇を討つ。
4: 老周，劝他们一起走吧。
5: 高村长，咱们走吧。咱们走吧，高村长。
6: 不走了，我还没杀够。
0: 我也没杀够。
6: 回头我就赶过来。
5: 怎么来？回头让鬼子全围上了。
6: 村里有地道，有地道。
5: 你们村的地道挖好了？
4: 再不走就来不及了。

0: 走。
1: あそこはどこだ？
2: あれは通信警備隊の駐屯地です。
3: ふん、ずるい中国人だ。うちの情報を盗聴する気か？考えが甘すぎるんだ。
4: ちょっと待ってください。敵の敵襲だ。早く助けてください。
3: どういうことだ？行ってみろ。
2: はい。第二小隊ついてこい。
4: はい。
5: 撃たないで、味方の人だ。おいおい、味方だ。
6: 動くな、本気で撃つな。
5: 撃たないで、こっちも帝国軍人だ。おい、味方だ。
2: どういうことだ？
5: 報告します。我が軍の通信警備隊が襲われました。通信施設の破壊を企んでます。応援してください。
2: 敵の数は
5: 20人ぐらいです。
2: 君、小隊を連れ増援していけ。
6: はい、ついてこい。
2: 早く早く。君、同行しろ。
7: はい。

0: 詳細に報告します。通信警備隊長の水間浩二です。我が軍の北山一帯の通信安全の担当です。先ほど身分不明の中国人に襲われました。少佐閣下のおかげで助かりました。
1: こう見たら大佐の心配は余計なことではないな。
2: あ、そうですね。北山弾薬庫の警備協力の指示が賢明ですね。
0: 報告します。通信警備隊を襲った敵を撃退しました。山口少尉が敵の追撃中です。
1: わかった。今すぐ大切に報告しなきゃ。君ら二人ついてこい。
0: はい。でも通信基地の警備はどうしますか。
1: 山口に伝え、一個正体を残して通信施設を守りなさい。
2: はい。
0: 暗号、
1: 桜満開、
0: 身分証明書。新川少佐、田崎隊長がずっと待ってます。どうぞ。
1: 少佐閣下、田崎さん、事情が分かったんだろう。
2: はい。
1: 牧野少佐の電話から聞きました。新川さん、お疲れ様。やるべきことだ。田崎さんが頑張ったな。大佐の期待に背いてない。弾薬庫を守るのはそもそも私の役目ですから、頑張るのは当然です。ところで敵の一部は武漢に潜入しましたか。来る途中で彼らの姿を発見したんだ。明らかにここを狙っている。大佐閣下のおかげです。二人ともついてこい。

0: もしもし、鬼塚だけど。
1: 新川ですが、ただいま弾薬庫に着きました。
0: 順調だったのか。
2: そうですが、
1: 途中身分不明の敵に衝突したが、敵が撃退されました。
2: なんだと。
0: 詳しく聞かせろ。
1: 北山の通信基地が襲われました。お待ちください、通信基地の責任者によこします。大佐です。
0: 北山通信基地、水間浩二の報告です。わかった、新川に渡せ。はい。
1: 変わりました。
0: 牧野が明日輸送部隊を率いてそっちに行く。いいか、今夜の警戒は大事だ。万全な警備を見せてくれ。
1: ご安心ください、全力出して頑張ります。
2: 失敗なら言わなくても
0: 分かるだろう。
1: 閣下になんか言われましたか。輸送は明日にする。この安全を守らなければ切腹しかない。分かりました。
3: 明天天一亮，你就即刻出发，抓紧把弹药运回基地。
4: 嗨，大佐阁下，是不是出了什么变故？
3: 通讯警卫队在北山弹药库附近遭遇了一伙不明身份敌人的袭击，幸亏神川及时赶到。
4: 难道是陈天放？
3: 十有八九。之前我们基地出现的异常，或许就是他们的试探之举。现在看来，他们已经把目标盯在。

0: 調査閣下。
1: どうかした？
0: 私たちはどうします？
1: しばらくここに泊まって、明日の朝帰りなさい。闇夜に敵はどこかに潜んでいるから、我が兵士の無意味な怪我をさせたくない。
0: はい、ありがとうございます。

0: シェカオさん、田崎、これならこの弾薬庫の警備は大丈夫かな。
1: そうですね、新川さんのおかげですね。
0: うん、今さら逆にあの沈殿砲の姿

0: 隊長、私たちどうしますか？
1: 勝手に動くな。いいか、うちの役目は弾薬庫の警備だ。
0: はい。
1: 元気出せ。進化を称賛の命令だ。誰をも弾薬庫に近づけさせるな。全員話聞いているのか。百歩以外に散開しながら警備強化だ。近づかさせるな。
2: 田崎隊長の指示でしか動けない。
1: バカ、少佐の命令を無視する気か。隊長も少佐も精一杯戦っているから、君いい加減にしなさい。命令違反のものは軍法次第だ。
2: はい。散開、倉庫の包囲警備だ。
3: はい。
2: 誰をも近づかせるな。動け。
0: はい、
3: はい、はい。
2: 中に入って確かめなければ。

0: 将さん、どうしますか。命令だ。林を包囲しろ。しかし、ここの警戒は
1: 敵を見る前だ。
0: 帝国軍人は戦うしかない。私の命令だ。急ぐんだ。
2: はい、全員突撃。
0: 倉庫の方へ行ってきます。

0: 加上来了，再不撤就来不及了。来得及。狗日的现在固头不固定，老子一会儿让他固定不够头。再坚持十分钟。好。
1: 田崎隊長、
2: どうしてここにいる？そこ検視って言っただろ。
1: さっき来た少佐の部下が言ったが、周辺を封鎖して半径100歩までに近づかせるなって。
2: 何だと？

0: もしもし、これないのか。もしもし、新川少佐、大丈夫ですか。
1: 通信基地要包围起来，罠你要记下。哎，
2: 自己不会看，
1: 才回来，队长呢？
2: 应该快了。
1: 就走这么点路，就穿成这个样子，看你们缺脸。
2: 头，顺利完成任务，撤吧。
3: 刚刚开始的往哪撤呀？通往弹药库的电话线接到了没有？
4: 接到了。
3: 柱子呢？
5: 房间里守着呢。
3: 紧急接！是。头，一会儿看我手势，在外边放起梭子。
4: 好。
3: もしもし。
4: 報告します。
3: 弹薬庫が襲われました。
4: 増援お願いします。
3: なんだと？敵の数は？進行は何をしているんだ？進行少佐は戦闘中です。敵の数は不明だが、かなり強いですから、損失甚大です。どうか増援してください。誰か、薪の方を呼んでくれ。
6: ほんだ、バチカ炸弾给他们布上。
7: 哎，
6: 涛儿，那我们呢？
7: 去鬼子的航空战斗队。

0: 这回该不会还有埋伏吧？
1: 他鬼冢这一次恐怕没有这个心情再设埋伏了。兄弟们，
0: 跟我上。
2: 止まれ！何者だ？
3: 国産弾薬庫から爆破状況を大佐に報告してくるんだ。
2: なんだ？爆破って？
3: 至急だから。お願いだ。
2: 気をつけろ。俺行ってくる。大佐閣下、外には。
3: バカ、外は一体どうかした？
2: 奥さん弾薬庫の人が来ました。弾薬庫が爆破されて瓦礫になってるって。
3: 今どこにいる？
2: 入り口です。

0: 下。
1: やはり手遅れだったか。
2: マキノさん、大佐閣下に伝えて、私新川が死に償います。
0: 死んだら君だけが歩くんや。知らないのか、君のせいで我が軍の爆撃計画はめちゃくちゃにされたんだ。今さら逆転する方法はただ一つ、鎮定砲を殺すのだ。前の電話から激戦中って言ったんだろう。奴らは今どこだ。
2: 電話、
0: 大佐に電話をかけ増援してほしいと。君じゃないのか。
2: いいえ、敵が爆破してから行方不明になった。通信線路も破壊されたんだ。
0: 何だと。通信線路も破壊されたって、本当にかけなかったのか。
2: 本当だ。念のため夜明け前に大佐に報告する通信兵を派遣していた。
0: さあ、またやられたんだ。すぐ基地に戻れ。

0: 失礼ですが、将軍の具合が悪いのでお帰りください。
1: 帝国の戦争状況に関わるから、将軍様も力になりたいでしょう。
2: チェン、
3: 这是禁卫内阁托在下从东京带给您的密信。

0: なりましたか？
1: 命は助かりました。心臓の位置が打たれたけれど、おかしいことに大佐の心臓は少し右にずれていました。出なければすでに殉職でした。
0: 彼の双子の弟もそうです。
1: ああ、なるほど。双子の体質はそもそも普通の人とは違います。
0: 先生、意識はいつ戻りますか？
1: わかりません。鬼塚大佐は幸い死ななかったけれど、深い昏睡に陥り、意識が戻るかどうか大佐閣下自身の意志と運命次第です。
0: ご苦労。

0: ああ、私は高木と申します。
1: 高木先生。
0: ああ、
1: 存じ上げております。
0: ああ、
1: まだ進学に勤しんでいた頃、あなたの陽明進学に関する本を何度も読んでおりました。
0: 身に余る言葉。私はただ中国文化に少しばかり通じておるだけです。
1: 学園様。ですので、あなたに協力していただきたく将軍に読んでいただきました。今回の任務はあなたのような中国通が必要です。
0: 中国通とは呼べませんよ。ただ上海で数年生活していましたので、こちらの文化社会に理解があるだけです。大学の講義は多くを要求されませんからな。誰も彼もが細部の真実性を追求したいわけではないですからね。講義の成否というのは、それは講義者が講義者自身と聴衆の興味を喚起できるか否かにかかっております。少佐の今回の任務はきっとうまくいくと思いますよ。
1: 面倒かけます、高橋先生。
2: 可能我不该把你单独关在这间审讯室里，这样会减少你的恐惧。我应该把你跟他们关在一起。